0: نه را باسم، د ګندګي او د ګناهونو نه را باسم، د مخلوق نه او باسم، او ځان ته را نږدې کم. دویمه وجه څه شوه؟ دعا. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا شو.
1: قسم دی د صحابه د حضور پاک نقشې وې، نقشې داسې مثالونه او نقشې رسول الله مبارک مونږ ته پرېښې دي چې عملي نمونه یې پرېښې دي. که دی وي چې دیانت کوي او مثال یې نه وي پرېښې، نو بیا به خلک وایي چې د دې مثال به سینګی. نو یو یو صحابي د حضور پاک د یو یو حکم مثال دی، مثال، او د یو یو حکم نقشه ده، نقشه. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ داغ دیانت خود دنیا کی مشہور دی چی داغ سمرہ دیانت و ایمانداری و دا شپی بگر دی دا او دا خپل رعیت حالات پی معلوم ہو دا سبا نو چی گئی دا شپی بے خوبو نکون گر دی دا با او ایک دا فرات دا دریاب پغار یو سپی دا تن دی مرشی نوی دا قیامت پرد بے خدای دا عمر نتا پوس کئی نو دا دریاب پغار سپی را تن دی ولی مری دریاب شتا خو جبه دی ورکتا کی او با دی وسطی کنا او با ور تشتا خدای ور کرید دریاب او دی را تن دی مری وی که دا فوراد دا دریاب پا غالم سپی را تن دی من شو نو ایمان بی تپوس کیگی دم ری پزرکی دا خدای یراو. یو غلام دی وی او ظلمون دا مدینه شریفه نبارو وطو گرزیدو وی یو خیمه دا او ای پاقی که فریاد دی فریاد نو ایمان تا حضرت عمر وی تراشا دا سی معلومی گی لکه جسوک مسافر دی او سا تکلیف و بیماری دا وات وی من ورلو وی چه ورلو سڑی تی بارو وی من آواز ور که سڑی رو وات سا چل دی یرا وی دا منگی نپی جندو چی دا میر المومنین دی وی دا زما خز بیمار دا او دا اولاد ناجوڑ دا نو دا زکتا سو فریاد دا وره وی سوک و سرشتا وی نا اس سوک و سر نشت یو زیم و یو میدغا خزا دی سوکم نشت. وی حضرت عمر فاروق دی رواتش علی شام زر رانده وی لارو او دا بیت المال نا دا انسان دا پیدایش پا وقتی چی کم دارو درمل لگی کم خوراک لگی اغیر آجا مکلل او خپلی بی بی لور اغی ور دا مسلمانان و دا بادشاہ بی بی دا امیر المومنین وی یو خدمت دی خزا که کولش اللہ با دا ندیر زیاد رازی شی او خدا با دا ندیر بی اجر درش. وی وای امیر المومنین سه خدمت ته وی دا دی یو مسافر دی و سره خزه ده او خزه اولاد کیږي او تکلیف دی وتا نو که د هغې مسافر د هغه خزه ده بچی د پیدا کېدو خدمت ته وکړه. د مسلمانانو د بادشاه خزه به داسې وکړي وی امیر المومنین دا خو ډېره ښه خبره ده اله شا به زه چې لاړ شو ځان سره سامان واغېست او ور انتظام یې وله وکړه او د مسلمانانو د بادشاه د حضرت عمر بیبی د امیر المومنین بیبی هغه د دیتوب خدمت کوي د ښځې د ماشوم د پیدا کېدو چې څوک خدمت کوي هغې ته خو موږ دایي وایو هغه خدمت کوي خیمې ته ورننوته او د هغې ښځې خدمت یې وکړه پروردګار هغې ښځې له بچی ورکړه زوی یې وله ورکړه دی وله خوراک اوړه مړو او ګرم سیزونه یو ځای کړل سالوا ملوی والا پخه کړه هغې هغه ښځې له ورکړه او پوره خدمت یې وله وکړه چې بچی یې وشو نو د هغه ځای نه د حضرت عمر بیبی حضرت عمر له آواز ورکړه وی امیر المومنین دې ورور له دې مبارکي ورکړه دې مسافر ورور نه چې خدای وله زوی یې ورکړه هغه چې واورېدل وی دا دې څه وې وی تا امیر المومنین وی نه یم خلق راته امیر المومنین وی د مسلمانانو خادم سید القوم خادمهم دا قوم مشر دا با دا قوم خادم وی نو بعض علماء لکی وی دا دغه آواز دونه هیبت پاغه خزا پریوته دا دی آواز چی اخو دا امیر المومنین او دا عمر نم او دبدبه و روب دا خو بل شانتی و دا غی دومره هیبت پا دا خزا پریوت دا دا کمی خزی چی بچی که دا چی دا بچی دا ولادت نپس کمی سخت مرحلی وی اغاو تا خدا احسانی کرد او اتال استادی بچی دا بیت المال نباز دا رزق و تنخواه مقررو دا قصی یوزل دا مدینی پا گسو که کرده دا دا یوزین پا صحرا که دا جرا آواز باورید چی دیوار اغی نو ماشومان جالی نو حضرت او یو خزا و سر ناستا دا نو حضرت عمر فاروق اگر خزی توی وی دا ماشومان ولی جالی وی دا او گیدی نو اغیس دیچکی کتوی بانده کلی و اور بلی دا نو وی دا خوراک ولی ورک کن چی دا لوگی ختم شی وی دا خو خوراک پا دیچکی کی نشتا نو ادا دی ولی بیا دیش قربان دی خواه دی چه خوراک پکی نشتا ویدا خو ما شومان دی جاری خوراک پسی او اوگی دی سشتنا نو ما پا دی دیشی که سکانی مانه چولی دی او اور می بل کرده دی که ردی تم پیدا شی چه مور خورال سپخی نو جراب بنده کی نو کی دیشی که خدای ولی چه تا خوب بر وست صرف دا دوی دا تمی دا پارمی اور بل پا تم بشی نو بس وده بشی جراب بنده شی وی خواه نو تامیر المومنین لولی نزی عمر لولی نزی چی دا بچی دیو گیری چی بچول دل انتظامو کی وی دا امیر المومنین عمر با دا قیامت پر روز گریوانی و زما بلاسی اوی دا خدای دربار تا بیرا کاغو دیرا سی او یارید او را پید دا ویختی غونی شو وی تانا سه خبر ده چی دا خدای دربار تیرا کاغی تی خبر که چی در نکی نو بیرا کاغا وی چی ما نزان نشی خبرولی بعد سی ولی کئی ها غلام تا ویشا برازا لال بیت المال او دا بیت المال نیو بوجه مضبوط دکا کلا او اوڑاو زیتون تیل وغیره و کجوری چی سه اغا وقت سرو اغای پکی واد شو او دمره لبریز دکا کلا چی ا غلام وی وی می چی سیب ما تیرا پشا کوی نا دا با زورم می چی دا غلامیم نو کریم ستا نو دا با طولی که دا با زورم وی دا خو با تیو سی خود قیامت پر از من بی بود سو کوری شا برا پشا کراتا نو ای ماور پشا کلاغ بوده او بکی ردی زمانه یو افسر یو بادشاہ یو وزیر داسی غلام خوی دا خدمت تا پا وی را پشا کرا نو ی ور پشا میکلاوت نو اچا چه پوشی نی وڑی او دا بار دا وڑو قابل بلد نی دا پان نو آغا کم دی وڑی شی نو ی دا خپی بی کگی و گیت لی رات لی وڑی نشوا نو یا ویلا نو آغا دا خیمی مخی تا غردون نو آغا لوخی تشک صفحه کو او پا غی که دا غور واچول سامان تی استی ما شما من لسه خوراک پوخ کی نو ی اور نبالی نو نو دی اور لبی پوکی ورکاو وی قسم نی چه اغا منظر اسم زما پستر گو کره چه دا اغا لوگی با دا حضرت عمر دا دی گیری نا پوری را پوری و تراواتا اوستر گی دو کنا دا کی دی چه اور امی چه سیب تا دیخ واش ازی بلوم وی تکیه نا پا قلار دازه کن اور بلگ خوراکی پوخ کن او بی اغا ماشومانو تکیه خواد اما شمانو خوراکو خورا وی می چه حضرت زد چیزو کنه وی سبرو که دا ما شمان می پا جلا لیدلی دی چه پا خنده وینم نظم با او خد طبیعا وی سار وقتی را شامیر المومنین تا چه تا لستا بچولا مونگ دا بیت المال نس شیمو قرار که چه ما شمان پا لوگو توقشو مالشو نو دید نا اخذ و تا وی ما بیر المومنین سپی جنی ما با و تا سوک پریده و کنه وی تراش زبال تیم دیو نوی چیز امیر المومنینی زبال تیب انتظام بدل برابر کم نصار وقتی دا خزران دا اغا دارو الخلافه خو مدینه منوره او دا اغا اغا دا بادشه دیخو دا مدینه منوره جمعاتو جمعات که ناست دا خزران چی رالا او دا سوچ تی عادت عمر خویولی دا اغا سالی خدا دیخو چی امیر المومنین بسوکی نو دو تخلقوی امیر المومنین ایده مسلمانان و بادشاہ ایده خدا پویشو چی دا خو امیر المومنین پا خپلا دی دا سوشو پا دا بیگا ما پن روڑن او بیگی را لورم بل کرن او بچی را لمال کرن او دوڑی را لپخ کرن خوراکی پخ کرن اسنم او دب دب دا حضرت عمر خودی را اسنم رو می ننسی جیل کی میوان چی سزارا نکی نو دا خدا پیر شوا صحابات وی دا زنان را محکی که دا خدا و توی وی امیر المومنین ما نی پی جندل ما تا پتنا او دا شپی چی بچی ولی مالکل نو دوی و توکلا ایزوانا وی دا عمر پا دیر خدا تا باچای کی وی تل اقی دا بادشای عمر دا بادشای قابل نده تا قابل نو چی سنگا تاتلا او صحابونی و تیرا محکی کلن وی سیب زما فیق وانا ما تا پتا نو چه تا میر المومنی بیگا پتا ما پوکی والی نی او پی پن می دا بانده راونه نی او زما بچی دی مالا کلی دی وی دا پریدا اس با دا قیامت پا دربار که خدای تا سوی اس با می دا گریوانه نیسی او کنا خدای تا با می مخی که او کنا اس با سوی وی دا اللہ دا رسول خلیفہ او امیر المومنین دا خدای پا دربار که وزد دا گوی ورکو دا خدای پا نیم شپا عمر پا کسو که گرنه دا او زمان بچی مارا کرن او مال اخپل حق را کرن دا بیت المال نیو تا تنخواه مقرر دا دیانت دیتا دیانت وی او ایمانداری وطا وی خدای دی پا من که دیانت و ایمانداری پیدا که دا دا اسلام روی شعبت او کچا که دیانت و ایمانداری نی دی دا خدای نه لره دی رونو او مثال که پیش کهو چی دا سی منگم شو او چی چا دیانت نده کرد ایمانداری نده کرد دا حیات عمر فاروق دی رو زمانه یو کافر راغی مسلمان شو دا روم دی یو علاقه بادشاو مسلمان شو جبله نمو جبله ابن احم او حضرت عمر ولد دون الوی عزت ورکا چه وی اغوی زمان عمره تلی لزم دا مدینه نا مکی مکرمه تر سر عمره لززم چستا یو عزت راشی ورسر راغ سیبا عمره کئی نا عمره کئی خلق تواف کئی تواف کئی لنگ والی نو چرتا دا یو سلی دا یو باندی سی خپا دا دا جبالا بادشاہ پا لنگ را لہ آغا چه دا قدم واقش لنگ تیلان دے پریوات زر لنگ را اوچت که زان نیتاو که خواخو بادشاہو مسلمان شو سپیل اوچت اکلو دا باندی سی یو مضبوط سپیل او تا دا ما پا لنگ پا کی خود مانا لنگ و غردو آغا خود دا انصاف دا دیانت زمانه و لاغت عمر تے درخواستو که و جدا دغه چې دی بادشاہ زو والی هغه بادشاہ رو اس په طریقه را غوښته وی دا تاول و وی دا ما پلنگ خپ کې خو وی تا لکه دا پلنگ پاول کې خو دا وی دا پلنگ چت کړي وکړ زه خو طواف کې روان وم دا دلنګ چې پزما کرا خ کې شنو زما په خامه خبر خپ راغلی لنګ بده چت کړو دا ما خو په نه راتلا ذالک وی خیر دی نه نه باندې سی وی خیر پکې نشتا ما نه سپیل اوس تر او د اسلام څخه قانون پدې کې وینو ا قانون به مالو جاری کړي او کدا قانون دی جاری نه کنه د قیامت پر به زما لاس او عمر استا بغریوان خدای دا سم مسل خیر دی جی بادشاہ ایمان یې رول مسلمان شو او دنه بس اسلام خو دې ته وي چې ته دل سپیل اور کې خپل بدل دی والے دا دې ته وي او دویم دا دی چې معافی کا به نه معاف کو مالا با دیخ پل بدل اخلی اوز عمر فاروق دیخ واقع بادشاہ دی مسلمان دی داغی عزتم پکار دی لیکن بلقوا دا قیامت خبر دا دیانت و ایمانداری پکار دا بادشاہ تا ہوئی که دا سکار دی زوی دی با مونگ رضا کو باندی سی ہوئی که رضا پکی نشتا مانے سپیل پڑک مجلس کس دی را اوزا با دیخ پل سپیل عالم کرے اسلام پا قانون کی داوی او کنینو بس اسم نکم خو قیامت پر بتانا تا پوس کو بادشاہ پوئی شو اگوی سیب مالی و سورج محلت را کدا باندی سی برا زاکم وی دیر خدا محلت مدر اگو سورج محلت که اگو بادشاہ شپی دش پی واپس و تختے گا روم تلا او واپس عیسائی شو عیسائی وی دا سی دین منی دی قبول که دی او بادشاہ مو زمان دی پکی سپیرا پا بدل کی نگا کی باہر کی سو زمانہ پس صحابه کرام دا غیلاقی تتلیو روم تا روم تتلیو دغه باد او هغه چې لال هغه قوم بیا په تخت کېنو چې زمونږ بادشاہ بیا راغی سایو په تخت کېنو نو هغه بیا دا وکړل چې هغه خبر شو چې مسلمانان راغلي دي نو دا مسلمانان مال راوړل نا صحابه ورغلل چې تپوس یې ته وکړي تاسو صحابه د مدینې یې مسلمانان ویو ما پیژنې وی نه تا نه پیژنې وی دا هغه جبله او هغه بانډیسي نه چې مې سپېله ایستې و یادم شو او بالکل او بیا اگر انا بدل اغیشتا و در شپی واپس را لو وی دا پوستا نکو بادشاہ سلامت اگر سو روزی ری پی اسلام کے تیرے کلے اگر نمخ کم عیسائی وی اسم عیسائی اگر روزی سنگا وی دا عیسائی بادشاہ وطا وی قسم نچے اگر سو روزو کی کم سکون وی اتمینانو دے بادشاہ کے نمخ کم آلی درو نپکیو سینا وی بیا مسلمان شرازا اوس به خلک وي چې کله مسلمانېږي او کله عیسایي کېږي.

عمر اولی دا نو پر پر پیشو چه خدایا دا خو امیر المومنین پخ پلا ما سرا شراب اولی دا بلگوات مجد نشتا و عمر نو خلق یریدل پا میلونو لری بطی خلق یریدل دا بس سکی اگه خوار لاسونه را پیدل اگه بوتل دا شراب ایدر را واقعی سادر ایدتاو کن او ترخ کیو منده یو سزده سر بس سکم حضرت عمر ورمنده کرده مت اکلا کنه لکه لاس کرده دا ترخ کرده سری وی سیب سادر ترو با سادر کسی نی وی سادر کی جی بوتل نی بوتل دی سادر که ولی نغخته سری پا بوتل که وی جی پی دی پا که نوی پی خلق پا ترخ کی پا سادر کی پتای سادر تی ولی تاو کرده دی وی جی گرم دی گرم دا دروغ جن سری گنانگار سری بیا دا دروغ هم جی بچل ورده وی جی گرم دی نغر که اومندل وی خطر او باسا اگه غولی دل کنه چه شراب بوره ده کور نیره ویستل چه بوتل سالکا او بوتل لگو ده و بوتل اور ده تاو تخیجی گوتی یه اوڑی بوتل ولی لاسو سو ده او پیو دست دانده بوتل پریوال مات شو پیتی بیگی پی بیگی او لخلی کئی بڑاس کئی حق حیران خدای پاک دا سو چو اصلی ده ویه لکا رشتی او آیا ما خو جې تولې دې خو تا سره بوتل یخو لاس کې دې نیولې او شراب په کې دا څه مسئله ده هم که سزا برا کې وینه بالکل ما په خوال وایا وې دا مې دې د کور تل او خو یخ په خو لاس کې مې نیولې چې ته مې ولې دې کنه نو په لکه مې توبې جوړو کې په خو مې غږ نه دې کړ مې خدای نن مې یو ساعتې لما په نسوا توبه ده پلار مې توبه کې بیا به شراب وزګر نن میں معاف کی او تا نہ میں پٹول صادر کی من غختل ودا زما دا غ توبہ برکت او چہ شراب خدای پپا یو بدل کړ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ته سوئ ودا ساجیب خبر نہ ده پم سیال شید بدون کی او شراب هم سیال شید بدون کی نو کدا شراب الله پپا یو بدل کړل نو سبائی ده نہ ده لری خبر نہ ده کوئی حیران پدې ما راستا ترخ کدا پے گرم چا کړل دا انگیتے و تا چولا گولا تاوی گرم دی نو خدای دل پا پیون بدل کلو در لیت گرم ام کلل دارا توبه منا کرد زمان دی قسمی پا توبه اللہ دیر خوش آلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یوزل دا مدینی پا کسا کی گردی دا دی رعیت حالات بے معلومون پا کدی کسو کی بگردی دا چی دا شپی خوچات تکلیف نشتا نو په یو لار روانو د یو کور نه د یو جینې شیرو او هغه جینې عشقیه شیرونه وې لکه دا څوک الک یا جینې چې په چامینې مینه یو دا عشق شیرونه وې نو داسې عشقیه شیرونه دي جینې وې په ډېر خوږ آواز او په ډېر جړا کې نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ باندې دا جینې غ شیرونو اثر وکړ نو ورتا ودرید مرگری وساره دی یوازه نده نو پا دی پریشان شو که ده جینه آواز خود کور نبار و تل گناه ده جینه که دن نکور که سندرم وی نویلی شی ده گناه سندره نه که شیرون وی ویلی شی خو آواز آورت ده کور نبار با آواز نو بسی او بیا د سندرې آواز د جینې چې د کور نه بهر وځي خو دا خو ډېره لویه ګناه ده ځکه چې د سړو زړه ځان ته مایل کوي او د سړو شوق پیدا کیږي او اشتها پیدا کیږي نو دا حضرت عمر فاروق حیران شو چې زما حکومت ته ګوره د عدل او د انصاف او بیا دا حالت چې جینې دن نه سندرې وای شیرونه وای او عشقیا اشعار او آواز د دیوال نه بار اوریدی شي دا خو سخت هر څوک جینه چې د خو انتهایی لویه مجرمه ده حضرت عمر آواز ورکه څوکې هغې آواز د حضرت عمر پیژنده د حضرت عمر فاروق رضی الله عوان دا لږ ډبل و ډبل غټ آواز یې ودرون نو صحابه و آواز پیژنده مشهورو په دې آواز اگه جینه و پیجن اخو دا خو امیر المومنین زما سندره وارین او زما شیرونه واری دل آواز دا بسه کیگه نا اگه غریبه غلش و یاریده چه آوازی ورنه که دا دوباره آوازو که سو که دا شیرونه سنگه وی
غریبانو را پارا پیدا.

0: کمم سوچو کو پدے نو غلطی دا عمر روانا دا سنت و خلاف وردی نہ دکڑے ولی نہ دکڑے زکا کہ سوک دا شریعت خلاف کئی نو مولا بہت نصیحت کئی لیکن بادشاہ کو نصیحت نہ کئی بادشاہ بداغ دا کور نہ رو باسی ہو سزا بولا ور کئی داغے متعلق جس سزا دا او کور چ دروازہ مجرم نہ لڑکئی نو پدی والا مروڑی دیشی ناغی دروازه نکولا اولا دا خوچه اجازت خوی داخلی دو ندی غخته خوچه خوی ورطا والی کنن که دا شیرون اولی وی او چه دروازه کولا و نکلا نو پولیس والا یا بادشاہ یا قاضی یا وزیر با کورتا نداخلی گی پا دیوال بخامخا وراولی اس گناه وطنا پا دیوال بام وراولی او معلوم او یوازم نو مرگریم و سردی ستهمتم پکی نشتا خدا آغا سنتو دا خلاف ورده ٹکی دا حضرت عمر پزل داسی پولیو درولی داسی چه سار دربار تراغی دا سترگی دا جلان تکی سری دی او پا دی مخ بانیم دا جلان آغا سار دی اجنی را وستا وی ما خو واقعی مخالفت کرده او غلطی می کرده خو ما طول اشپا اللہ تاو جلد اللہ نمی مافیو غختل او لنمی دا دارازی کشپن دا زلط می دارازی چه اللہ زمان دا غلطی ماف کرده زما زله دا وچې زما دا غلطي الله معاف کړی دا هوستانه تپوس کوم تارا سندرې ولې او ته څه وای یو عمر وی زه ځوانه جینې یم او زما خاوند هم یو نوجوانه لک دی او زما د خاوند واده شو او د واده نه پس زما هغه خاوند پنځر ورځې پس تا جهاد ته پلان کې علاقې ته لېږلی دی زه په کور کې یوازې پاتې یم نو چې د یو سړي د یو جینې سره واده شي او دا دی الک دا جینه خوخی او دا جینه الک خوخی دا خد خاون یو بلخوخمی او دا الک دی تجودا که او دا پمیاش دو دا جهاد پا میدان که ناستی او دا جینه یوازی پا کور که ناستی نو چه داس شیرونه نوی نو سبکه ما تا اغا خپل خاون را یادو او دا اغا خپل خاون پا محبت او پا مینه که می شیرونه وی غلطی را ندا شوی چه دا ما واد لک پا زورش و زما دا آواستا وره حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً وی گورا دا دوارو جهانو سردار مبارک نکد داسی سا حدیث من قولی او دا حضور پاک داسی سا سنتی چی یو الک یو جنی سر واده کری وفتا پسید جهاد للیگا نو بز زمان صبر دی او کدا پیغمبر علیہ السلام طریقه داری نو عمر دا دی خندی کر وی خزا کورتا لال دا بی بی نیتا پوستو کن بی بی نا وی یو جنی او الک سو نموده دی یو بل نل صبرولی شی چی گزارو کی نو بی بی وطوی دری میاشتے که خاون دا خزی نجودی نو دا خزم گزارکولیش و دا خاونم گزارکولیش او دا دری و میاشتو نا چی زیادی گی نو بیا گزارا گرانه دا او چی بیا لکو جنه وی نو گزارا گرانه دا نو دا غیوی جنه پا خبر حضرت عمر مکمل اڈر جاری کو چی سمرا مجاہدینو او دا غی جرنیلانو او کمانڈرانو گیر چاپیر پا علاقہ کی ٹولو تے اڈر جاری کو اعلانی ہو کو ویچی دا چا وادشی وی او جہاد لطلے دے نو دا دریو میاشتو نا زیاد با پا میدان دا جہاد کے نپاتی کیے گی دریو میاشتے با تیرائی نو دے بخپل کور ترازی ادھا پا دے با بالمجاہد زی نسا مدہ تیری کنو بیا بزی دریو میاشتو نا زیاد با پا محاز باندے یو مجاہد واد کڑی نتیرائی دا یو اڈر جاری شو دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ دا یو سڑی زوی ہوا دا سڑی را گئی حضرت عمر فاروق تا شکیت ہو کہ سیب زوی ہوا لگ اگر سی من جاری کو ایدہ زوی راولے چی زوی والا راوستا اگر سر یو غٹ کو تک دا میخ دا میخ دا غٹ دا کٹ دا بازوم رہی کو تک او سخاخ پیینی ولی وی او سخاخ مخ او سخاخ سر دستازوی دی او الکه دست پی دی سخانی ولی دی مخت سخانی ولی دی تا من نکی لست پی نین دی وی نا تیب زخو من نپی جن ما دخو من نرازی و ناو دست رازی وی ستانوم سدی وی زمانوم جعل دی جعل جعل پاربی که گنگت تاوی گنگت می نوم دی اپلار تی اولا مخ وروانو نیک بختا تا دی زوی لی گنگت نو می خواه دی چه تا خشتا نوم نو چه تا دی زوی لی خواه دی دستی نوم دی والا سخی خواه دی دا پیغمبر نوم یا دا صحابه نوم
1: دا تا چته نه مونته ګونګټ نو مګ دې زویلا وی دا زوی پلار دی ولې والي دی ګوره دې پلار ته ولا مخواړو وی دا دس چل دی وته نه دی خو
0: دا مونس چل دی وته نه دی خو انا مونس پیجنې او نو دس
1: دا خو بلوم به وته تخه استاد دې به بوزي
0: عالم لبی بوده اگه بوده چلو خی
1: نه دی وطاو دست چلو خو نه دی ده موس چل خوله دی نه ده قرآن وطا خوله دی نه ده ذکر اشتا نه دی خبر
0: وی ده پلار دی وانی والی دی
1: وی سیب ده چه پا خبر ده پوشیم نه دی پلار را ده کوتک را کرده او ده غط خری دی را کرده چه ده زنگل تا بوزه و سراوا ده قچلی را تا خوله دی او ده بابا را تا ویده چه ده اخره کل پا جگره شی پا یو بل چکونه لگی نو خر بزه کب نه نیسی خر خود اخپینه نشی نوی تاله لطه درکه نو در آتا دا چل خوله جدا کوتک با دی دوارو لپا میانس که را باره نو یو با یو خواتختی بل ببل خواتختی نو زمان خره چه کل پا جگل سی کوتک و چت کم نیمین لیوال راو برو پا دی خلاص شی وینن چه کور تعالم نو بابا و بیبی می پا جگلو لیو بل گریوانو نینی ولی
0: چه غمی و تووالا بابا پرید مور می دا بیبی پریده بابا می ده وی خونده نکو یو بلی نیولیو ده گریوانا وی اچه دکم چل خولی آمیو که کوتک میو چت که ده میانده می ولی رو برو یو یو خوتک تی ده بل بل خون خدا خوش قسمته نه اگه کوتک می ده بابا پسر ور برابر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورطوی گور غلطی ده زویم ده خستا غطا غلطی ده تا ده تاقل نده خولی ادب دی وطا نده خولی دین دی وطا نده خولی شریعت دی وطا نده خولی اگه ده مور و پلار نسه خبر دی ده پلار ده حق نسه خبر او ده مور ده حق نسه خبر ده پلار احترام باغ سوکی که ده پلار ده حق نخبری ده مور احترام باغ سوکی که ده مور ده حق نخبری
1: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو جنگ که یو شازاده گیر که ده بادشاہ زوی ده بادشاہ زوی چه گرفتاری که او ډیر خطرناک مجرمو ریوه حضرت عمر رضی اللہ عنہ توی سیب دا دا پلانکی بادشاہ زویر پا جنگ کی مونیو سیب دیر لوی ظلمی مسلمانان سره کردن دا من قیدیان یو وقت دنی ولیو او دا اگه قیدیان سره ډیر سخت سلوک دی ظالم کردن او دا ډیر خطرناک دا دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلاد راولی سر تیو ہے مردار ایک ملیک ہے یہ دمرا ظالم دی او دا من قیدیان سره یو وقت دمرا ظلمونا کردن مزی خوز غریب دقه سی تلیل شوی ده چه جلاد راوست و جلاد توری تا گو تکرم دا شادادا دا کافر دا بادشاہ کافر زوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ توی سیب یو ارمان می ده وی یو گلاس رو بمی پکار ده وی راولی ورکی من او بوس که چه ارمان دی پرش پا من ده یو صحابی لار او بی راولی دلی ورکی چه او بی لاس که واقش ده نو رپ رپی شلاسی پا رپ ودو شو حضرت عمر رضی اللہ عنہ توی لکه لاسی ولی رپی وی سیب یاریگم اسی نا چیزو بخلی تکم او تلی جلات تا حکم مکر دی وقتی می سرو نوی یاریگم چیز او بوس کم چیز آغی لپس می سرو وی اسی ناو بو پا میانس کی گزارو نکی وی چی ترسو دیو با نیس کلی سر دن نوی دا اس کو با پیت مینان وی خچی وی او بلکل ترسو چی تا دا با نیس کلی دی بتا نا سر نوی بس آغا گلاسو گردو او بیت ویکلی خلقم حیران شو او مرو تی دای سو کرد وی اس میں نشی وجلی ولی دی نشم وجلی تا او پخپل وی چی تر فوری دو بنیس کلی نو ندی وجنم دو بوز دو کم دیس که چی ما خوزم که راخ که ختم شو خبر اوست دی اقرارو که او تا دی او پیغمبر مرگری او اغم و تالیخ مونگ داسی وردی دی چی دروغ نوی نو تبم دروغ نوی او بچی می ترسو نیس کلی نمیشه وجلی تا داوی دی پخپل اوخ دا خو ماوری خلی نو تلا وی خدا مافی ماف میکلی دا ماف میکلی وی ماف میکلی وی ماف شم وی او وی آزاد شم وی او وی کلمه را تو خایا کلمه شهادت وی رب العالمین مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو یہ لکا عجیبه سالی نی کدا منگ پا تورا والی وی وقتی او رو بم منگ نوی در کری او پا تورا موالی وی نو تا مخ که کلمه والی نوی چه اس کلمه وی وی که مخ که میوی نو خلقو بوی که دا مرگ یریدنو کلمه وی مخکې مې ځکه نه وې ګنې زما وختي اسلام تړلی شوی وم د مسلمانانو دا جون مې ولیده زه قیدي هم تړلی شوی وم د مسلمانانو دا جون مې ولیده د دې مسلمانانو دا قرآن مې واورېده د هغې دا عبادت مې وکته دا غی دا منډه ترړه مې وکته واقعي چې مسلمان مسلمانی نو کافر به دا غا عمل ته ګوري مسلمانیږي به نن زمون مسلمانی کم خلاړه نن مسلمان چې دا کافر چې مسلمان چې دا مسلمان عمل ته ګوري کفر ته تختی
2: دا بتا سلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کے دا ناصر خان سرار ساتھ ملاوے گی
0: نو زمانہ زیادہ تیرا شو مسلمانان گن شنو بیا با باران کے اوبو جماعت تراتلی جماعت کے بچہ کڑے جوڑے دے نو آتے عمر فاروق دیران حکم مکو ویچ سمر ناوی دا خلق جماعت تا دینو خپل ناوی دا جماعت نبل طرف تا والا وی جماعت تا با چاو بم نرازی نو نور صحابہ کرام چی سمر وغیخ پل ناوی بند نکلے او دا کوٹو او بے کورونو طرف تا و بل طرف تا والا دے عباس رضی اللہ عنہ لگو تیو نر بلوز بیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اعلانو وی گورت طول خلقو بوالو لے عباس رضی اللہ عنہ تے آوازو کو وی دو بنی لیالو لے وی دیر امنا ناو بل طرف تا والا جمعات تلا چا ناوی بمنی او کدے وانلو لنو دا بزا بیا غرزو عباس رضی اللہ عنہ بیا و لگو تیو نر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورغی او اغا ناوی پخ پلو غرزولا ویدا مو سو غرزولا او بل طرف دیتا والا عمر رضی اللہ عنہ راغی کینا صحابه کرام و سرناس تیدی والا راغی عباس رضی اللہ عنہ وی عمر دیر غلطی دیو کلو وی عباس سوالی ویدا ما ناوی دی ولی غرزولا وی عباس تا نو غرزولا و خلقو غرزولا نو ما قصدا نو غرزولا جمعات تا خود خلقو بنمانا تا خود بارانی ہو چقل جوڑی وی عباس دا اغا ناوه دی اغر دولا قسم پا اللہ چی دا ناوه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل و گت و مبارک و دلتا لگولی دا چی اغی پا خپل لاس مبارک کما ناوه لگولی دا اغا ناوه دی اغر دولا دی سوکلل بس عمر پا جلا شو ماوی غلطی وکلا وی راش چوز دا ناوه دوباره و لگن عباس دیلان هو ورطوی نا زبه و لگن و غلطی دی وکلا وی نا داسه چه توسکیگ وی دا باست ما غردوری دا زبین زبا دا ناو پا خپل لگو گورا خلیفہ دے خلیفہ ثانی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک صحابی دے قریب ویدا بزر لگو نسی اللہ خطے خوش تکلا نو دا عباس تاوی ویو چل بکو وی ما پڑکی و سوچو که دا ناو ما غردو لی دا و ما خن دی کلی اس با یو چل کم اگا دا دے چی تر آزاو زما پا دیو گو دا پاسو درے گی نو تب اوچت شد آناو با تب ادیخ پل لاس باندن لگی صحابہ تو یوری که پولے برا اوڑو اندرم پایا برا اوڑو بل سا برا اوڑو چو تا کیدو او کدا سی نی سیب زمون کو گو دے عباس وینا قسم پا اللہ کدا سی وشی اغا ناو چه کم رسول اللہ مبارک بخول لاسون لگوی داغا عمر غرزو لیدا او داغی کفارا دادا چه عمر خلیفہ میر المؤمنین بلان دیوی عباس بے پوگو ولالی و عباس پدا ناویگ دی نو عباس ته ټیټ شو حضرت عباس رضی الله عنه د په وګو خط او درې دم او هغه ناو بیا حضرت عباس رضی الله عنه په خپل لاس باندې ولګول دا احترام او دا په لګ عباس استاد کوټه ناو ما غوردول چې نبی رسول الله مبارک لګول نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر مقرب او ډیر نږدې صحابي او ډیر پیغمبر علیه السلام ته ګران یو مثال دا دی چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې یو سالیو سندری بیوی بی گانا بجانا والا او شپیلی با سروا پا غشپیلی بی شپیلی والا او دا غشپیلی نیلاو بلگیو سندری بیوی بی وغا باجه بیوال دنیا با سرا گونده و دیکن راه تاو خلق را گونده گن چی کم زی با دا غا کسو او دا بخ بلا باجه کولا اقلا نو دنیا برال تماشی تا بودری دا او دا با پخشتا واز آواز والا اللہ یو حسین آواز ورکلی دا دا پیسو باران بو گئی اسم خلق پا دی دمان اومان دا پیسے میسی نجی پیسو باران بو چا با الوار رو للو چا با دوڑے رو للو چا با خوراکون رو للو دا با غخ پل نخراو کرد شیرون بیوی خزی بمرات لیو سلی بمرات در لیکن رونو دا ار سیز یو خپل اندازهی بودا شو چی بودا شو آوازی لال برباد شو ختم شو آوازی نو خلق خبر دا آواز درات در خشت آواز بنده بی گانا کولا او غزل به وی اغیله به خلق راتل چی بوډا شو ایسو کول نه راځي او دا آرامه پیسې ګوره ټینګی گیم نه اجي سه غټلو هغه والو زول ختم پلو پره ختم اوس بوډا شو یو ځای لذي هغه خپل بکس کی دی هغه باجا او باجا وای आवाज وسره کین نو خو دا आवाज د خر आवाज د انسان د غنه جوړ جینو سو کوم ول نه راځي بل ځای کینی سو کوم ول نه راځي بلځه کینی بازار تلاک چل تخبل باجر او باسی لاسی مصرفی گی اگه باجم کار نکی ایس سوک دن شپیلی را والی اگه شپیلی که اوچتا دا خلین آواز نیست خلین حجرابه جوڑا دا نو پوکی او باسی پوکیم نشیسته دوڑای پس غریب آریان ده او گیتا گیده نو دیراغی مدینه شریفه تا بلکل ناری پی تیره گی نو دا بقی مقبره تلام جنت البقی چه کم مقبره دا نو آغا مقبره که او زول قبر و ناست گردی پا که او زول قبر ایسای ناسته نو آغا قبر که لارسم لاستا او خدای تا چه غا جوڑا که چه یا اللہ تا مالا چه کم وقت که آواز را کرده و نو ما پا دیره ری پیسی گرده لی چه با الواغان رو لی چه با دوڑه رو لی چه برا بند پیسی شنده لی اسم لال آواز ختم شو لاسون می رپی گه سوک نرا نزدیکی گی خدای ارچا پری خودم خپلوم پری خودم پردوم پری خودم بچوم پری خودم اخیری وقت می ده اللہ تعالی را غلی دو خونار نوریم ده پیندوش پا گروزو نور لوگی تن دی را باین تیری گی خدای تعالی را غلی مو ده قبر که در تملاستی مو دو سادر می دان نده کپن تاو کردی دی نمی ده قبر کنستو تا جد شتا او نمی کفن غستو تا جد شتا بس خدای ما نصاو باسی چی بد پر قبر که سملم چی خبر خلاصش نوی خدایا کفن تا می جد نشتا غسته می ده قبر کنستو تا می جد نشتا پک ملاستیم او ده وو طور دو ناری ما واز ملال خراب شو با جنش موالی سوک دوڑه ندر که پروردگار بس ما ندل تا صاو باسی التا خلیفت المسلمین حضرت عمر فاروق خوب وینی حضرت عمر فاروق او پا خوب که اللہ وینی الله و تعالی لارش بقی مقبره که یو بنده ده او آخر وقتی جه طول و خلق و پری خود نمال راغه طول و خلق و شل بچو شل پردو شل مال راغه فتا فت فورا ورشا ده بیت المال نمستقل وظیفه مقرر که او راولی و مضبوط منصب ورکو دانته نزده که علا شابا دل ورشا ده ده پا نزده که تال ده جنت مرتبه چطو شابا فتا فرزن ورسوه حضرت عمر غوندی اغه شخصیت الله ور لگی چې دا کم شخصیت متعلق وختي د ابن ماجه حدیث به درته وسته او چې دا اسمان فرشتي د چا په ایمان یو بل لذیری ورګی حضرت عمر را پاسید چې راغی بقی کې ګرځي یو خپل خمنډې وای چې ورغی چې کم قبر کې پروت دی یو زګوري یو کنده بل کنده چې ورغی دی پکې پروت دی چې دا حضرت عمر ورید لوی هیبت حضرت عمر خو لوی هیبت وکړ حضرت عمر د هیبت نه خبره نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث کی راضی یو خدی منخ تکڑی حضور پاک تراغلا وی سیم ما یو منخ تکڑی دا کردی جہاد نتا خدی سالم واپس را وستنو زب تنبل وا وی که منخ تا دیکڑی وی وحو کدی نی کڑی می وحا وی نا منخ تا می کڑی دا نو اللہ گیا و دا خوشحالی را تنبل وا دیکھ حضرت ابو بکر راغی و مغزی تنبل وی حضرت عثمان راغی و مغزی تنبل وی خو چاہتی عمر رانا نا وطا نظر تنبل دلان دیکھو دا پاس پکین اس حضور پاک وی وی عمر وی ابو بکر وی چی تکم دیا تراشی نو شیطانم داغ دینا تختی چی تکم دیا را شیطان تختی وی دی تنبل وی ابو بکر راغ زن آستو مغا سیبا ابو بکر راغی و مغا سیبا عثمان راغی و مغا سیبا وی چی ترالی نو وی تنبل دزان لاندیک وی دا اللہ رسولا تم مناسب چی خلقستان و یریگی او یو بل روایت کی راضی ابلو زمون حدیثو کی تیر شو بار حبشان یو یو خجینه و حبشیا حبشیا اغا وینده و دا وینده خو ارسه که اینو ما شمان و تراغوندو او دا وینده و تا گره دا پا لارکه وینده و تا گره گی سندره وی او تو را وینده دا ما شمان تگیر چا پیر راتو دی نبی کریم سلمو تا دا دروازه دا پا سوری نو قتل عایشه تاوی راش عایشه و گوره خدی تاو گوره هم پیغلا خدا نوا لکه جنه وا دی جنه تاو گوره اگه دا گڑی گو ما شمان تیرا تاو دی تماشه که و تا تعجب که دی دیکه حضرت عمر فارو وینده و تا گڑی گی سندره وی او تو را وینده دا ما شمان تیگیر چا پیرا را تاو دی نبی کریم سلمو تا دا دروازه دا پا سوری نو قتل عایشه تاوی راش عایشه و گوره خدی تاو گوره هم پیغلا خدا نوا لکه جنه وا دی جنه تاو گر آقا دا گڑی گو ما شمان تیرا تاو دی تماشه که و تا تعجب که دی دیکھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راغی چرا آقی خدا متختی دا ما شمان متختی دل حضور پاکو فرمائل اے وی چه عمر راغی او آقا خدا وی دا انسانی شیاطین و جن شیاطین نا تخکاری جی پدا کسو که بندی وی عمر دا وجد اے عمر وی جی پتک پا کمالار دے شیطان تا سر یو دے پلار نزی دے حیبت تے جسنگ ورغی اس آقا کاکا خو پا قبر کی پروت تے چې عمر ولید بس پره پیدو شو. دا څه په مسله باندې؟ ما خو د مرګ سوال د خدای نه کو چې دلته ملک دا خو امیر المؤمنین راغی، دا هغه خو لوی هیبت دی، دا به څه کېږي؟ حضرت عمر فاروق د مټه ونیوه، یاریږه ما، ما خپل پروردګار په خوب کې لیدلی دی او ما ته اډر کړی دی حکم چې زما هغه دوست قبر نه راوباسه، ما ته عنابت کړی دی، ما ته رجوع کړی ده. ټولو خلکو پرېښو، زه خو یې نشم پرېښودی، ټول خلک دی پردي شو، زه خو دې نشم پردی کېدی. که نه روچته کا بویا ته تنخواه د بیت المال درته مقرر شوه، بس الله داسې مهربانه ذات چې زما اواز خشته و او زما ځواني د عبادت وه، نو ما په ډمتوب کې تېره کړه، زما لاسونه خپې چې د کار وې او زما وجود د وجوده نیوه دی او زما لاسونه خپې د الله د سجدو دي، نا مې په ډمتوب کې تېر کړل چې د عرصه نه پرېوتم نو بیا مې ځان ته خدای راکاږي. دونه مهربانه ذات، بس تر مرګه پورې هغه سړی الله ته په سجده او الله ته په زارې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څومره لوی شخصیت دی، قسم دې د صحابه فضائل چې مونږ ته رامخ کې چې صحابه کم خلک وو، او په صحابه کې بیا خلفای راشدین، او په خلفای راشدینو کې بیا حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما، څومره لوی شخصیت چې کله وفات کیږي په چاړه چاوالی و، د سحر په مانځه کې په چاړه باندې چاوالی و، نو دې پروت دی خلق ټول ورته را جمع دی. یو صحابی دی حضرت حذیفه رضی الله عنه، هغه ته نبی علیه السلام نه منافقان خولی، فلان کې منافق پټ یې ورته خولی، پټ فلان کې منافق دی، فلان کې منافق دی، فلان کې منافق دی، فلان کې منافق دی، چې څومره مدینه منوره ګردونوا کې منافقینو، دا ټول حضور پاک مبارک حضرت حذیفه رضی الله عنه ته خودلی دی. یو په یو بل چاته نه ویلی، هغه ته خولو. حضرت عمر فاروق یو ځل ورغی، یا حذیفه کار مې دی در سره، امیر المؤمنین سوې لږ ځان لیکه، یو خبره درته کوم رښتیا به راته وې، یو خبره درته کوم ما ته به رښتیا وې. دا تپوس ته نه کوم چې تا ته نبی علیه السلام کوم منافقین خولی دي، ده ته خو خولی دي که نه؟ یو نمونه راته اغېستی، فلان کې د فلان کې زوی منافق، فلان کې د فلان کې نمونه راته اغېستی دي. وی تپوس ته نه کوم، بس تا سره دا یو راز دی د حضور پاک، عام مجلس کې نه دی ویلی او تا ته دا پټ ویلی دی، یو راز دی، هغه راز دی نه فاش کوم، اته پوسته نه کوم، خو دا ته پوسته نه کوم چې د منافقینو کې زما نوم خو یې درته نه دی اغېشتی. الله اکبر، تل خو یې سوچ وکړه، زه خو بیا پکې نه یم شمېرلی، څومره لوی سړی چې د هغه په حق کې حضور پاک فرمایي ابوبکر فی الجنه، ورپسې دویم نمبر کې وی عمر فی الجنه، عمر به جنت دویم نمبر. یو ځل نه سو سو ځله شهادت پیشنګویي ورکړی شوې را د مطالق، یو ځل نه دویم ځل، احد د غر د پاسه زلزله راځي، حضور پاک د خپل مبارک رابری اوس کو نو احد ولش، انما علیک صدیق و شهیدات، یو صدیق در باندې ولاړ دی ابوبکر، دو در باندې شهیدان ولاړ دی حضرت عمر، عمر به جنت دویم نمبر. یو ځل نه سو سو ځله شهادت پیشنگویی ورکلی شوی را دا مطالق، یو زلنا دویم زل، احد دا غر دا پاس زلزل رازی، حضور پاک دا اخپا مبارک.

تاسو واز د بالاډونا کوسمټک پاکستان واز اوري تاسو د هادري ممن هوميوپاتیک جنرال اسپیټال واز اوري جی یو باري بیا ویما چې څومره دکانداران دی او تاسو سره د بالاډونا اویلیبلټی عامو خاص تا نو تاسو زما د سټوډیو نمبر باندې میسج کولای صحیح اور ماته چې ان شاء الله پام دی او دلته زما سره زمنګا یو دکاندار دی می بی زما واز میسج ما سره هر پروگرام کې وی دی حاضر یو خدای پاکا خدای دی چې ډونا آل پروډکټس اویلیبل تاسو د میسج کولو ډیر مننه اور ما هم که زما واز اور تاسو ټول میسج دی بالکل ماته مخامخ کار شول اواز خو ټیک ته خو تاسو غالبا 18 میسجز دی السلام علیکم سر اواز وکړي

پوزیاد خورچ کوما بس بیرنگ غوند کی کاٹن نا لگلیو نو اغه ہن می کاٹن دی ہو اغه نائٹ کی ز یوس کو منو اغه کی ورتا ون ختم داس می د خلی نڑکو گنا ما چ وی اللہ دخ بی می سم خو گی دی گنا اس می زر عالم ور د زر تک سر سرا دای شل می کو چی پوجا به کی میسج مو کو چی السلام علیکم ابرو چیت دا خبر کی ہزا دل وی د شنل جوړه د لالما چپته ولي گیا سو گرانه کتن کو

0: يبقى غالي سوريكي صديق خون لي مار دي دلوب يا خور مبشتك نازشتا نازشو
1: چکر
0: سنگ چلے خی برابری نور بی بی سنگ نور بی بی سر سر زما دا انداز پتا با نسنگ لگی تو اکثر مات ہوئی چسمت بایستاری جد بدرنگ آواز دی ویرتن آتمو آئے گنا یغیق کی پروتھلم

0: سیوه باز دقام تلدون ها باز دادی رالی رو بازو گوبه دیدو را ساده سلیم بویی کم نگو را تلدون ها رالی رو جده کم نیستر نو تا پا دیدم خودا
1: که یا تاسو لکه دا بیگا خبر ما تکلیو چیز بلدون ها گیسکی ور سیرپ استعمالو ما ها
0: آقا سیرم چه با آقا دا میدی آقا
1: صحیح صحیح نو سنگ چه آقا آقا نمونگ دا وی چه یو دو چه مچه واچه دا میدی تا چکم دی یو سکون ملاویگی یو آرام ملاویگی نو سنگ تا آقا سر سنگ یا
0: بس سی بدا آقا با آس تنگیم خوش آقا نو چه مچ دو آچه منو دا بیا ما تا سکون بی ملاویگی زکا چوم
1: ماشاءالله زبردست زبردست دغه خلکو له دغه اوریدون کله سه پیغام ورکول غواړي په دې ټیم کې ستاسو اوریدون کې आवाज اوري جی جی
0: اوریدون کی ته خدا اوریدون کو ته دغه وام کی بای ګوې کدا نه نه لیکه بل استعمال نه بل در مومن هسپتال ته درتل
1: صحیح
0: نه غوړ څه دې نو مطلب دا صحیح علاج او خو خپل علاج او یو سړی وای بای ته ټیک نشله ملګری یو رب دوايي غاړي دوايي غاړي یو را دی خو پال نه کای نور څه نه کای نه رب دوايي مې راوړو خو خالص شله ما نه خو دا څه نه دي کنه دا څه خو دې چې ته ارسل دلې او غوړ څه دې خو یو مطلب دا نه چې یو رب دوايي واچای نه بیا
1: جی جی جی بالکل جی جی
0: خبر صرف ممکن
1: ہے عائشہ بشم دغه وجه ده کنه لکه مونږ لګیاو ډاکټران بدنامو خپل ځان ته سوچ نه کوته سوی
0: خپل ځان کې کم نه محسوس کو کنه او ډاکټرانو ته دغه کو کنه کله نو ته څوک ماشا الله چا علاج کړی خو خدای دې کړی دی او روغ جوړ دی خو صحیح دی
1: جی جی
0: چې چا صحیح علاج کړی دی کنه
1: هم دغه وجه ده بالکل لکه دغه اوریدونکو له پیغام ورکول غواړي چې د هپاتیک جن هسپتال ویزیټ کول
0: چې عبد الله جوړ دی
1: څه خبر کې بیمار الله رب ذل جلال دی ولې صحت ورکی او ان شاء الله راځي به خان زبل معلوماتو کوم راځي به پروګرام لخه
0: معلومات کوا تا ته غوډې سپیشل دوا سلام دې ولې بشاګه کا ته دوا مطلب دا دې رس خان دې او سلیم خان ټول زموږ دې سو د غمی نوال دې ټول ته دوا سلام
1: ته سپیشل وعلیکم السلام. تھینک یو سو ویری مچ جیتا ہوں سمجھ سرا سوکھو میر بہادر فرام

جی زما ډیرو زیاتو ګرانو درنو خوږو اوریدونکو تاسو بیک ٹو بیک لایف کالر خو تاسو ته ما دا خبره کول چې زما چې کوم دغه بلډونه زعفران کریم دي په کوم کې چې موږ زعفران ایز اینټي اوکسیډنټ په توګه باندې شامل کړی دي هغه جنکۍ یا هغه لکان چې هغوی وچیره زه په حقیقت کې خپل ځان سپینول غواړم نو دا آغا جنکو دا آغا لکانو دا پارا زمنگ یو زوردار فارمولا دا خائز چگی تا بلدون زعفرانی کریم ویلے کی گیجی سیرپ پور سیرپ پیوش پا گیجی تاسو چکلی زمنگ دا بلدون زعفرانی کریم ویلے گوی کنا سہر را پاسی پا دا بلدون گولد ویٹامین سی فیسواش مانی سر و مسور مخوین زی اولار چی شیشی تا گو ری جی تاسو بای چی واقعی زما گو تا لی چکم دے او سیل دا کمال کریم را غلی دی خوا تاسو بای چی واقعی زما پا مخبانی لی دی کریمو کارو کو نبیا آغا جنکی یا آغا لکان چاگوی پا حقیقت کی پا خپل زان بانی مین دی او خپل زان اخکولی کول خوالی نو دا رنگ دا اخکولا دا پارا بلدونا زعفرانی کریم دا اخپلی علاقه نزدی کاسمیٹک زن لیمیڈیکل سٹور تو ورطو ورشی ورطو ای مال بل سن خوا مال بلدونا زعفرانی کریم را کئی جی ستاسو دا غا علاقه کی چی سوم دکانداران دی اگوی طول سرم الاوی کی جی لازوان دی جی تیر نمبر دکان دی دا بلدونا کاسمیٹکس پنوم باندی جی چری تاسو یوزی کی هم نمیلاوی گی نو پدگی چرسده کی پومین تنگی روڈ بانی پلازوان کی تیر نمبر دکان دا بلدونا کاسمیٹکس پنوم باندی زمانگ دا بلدونا خپل دکان دی تاسو ول تا ورلی شوی تاسو ترینا زمانگ دا بلدونا زعفرانی کریم اغیسته شی او دا دی سر سرا تاسو دا بلدونا زعفرانی کریمو چکم دا کوپن دی دا تاسو هم دا پلازوان کی دا بلدونا زعفرانی

وی کتاب نری محکم اللہ را لی گلی ذکر مبارکن ای ذکر لمن تذکر به و موعظه لمن اتعظ. امام زجاج وی ذکر مبارکن ای ذکر لمن تذکر به و موعظه لمن اتعظ، یعنی دا نصیحت او یاداشت د چا د پاره، لمن اتعظ د اغه چا د پاره چې نصیحت د دین اخلي. مبارکن د برکت معنی ذکر شوی دا.